0: Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkey.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: こちらは Turquía の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turquía.
1: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
6: It Türkiye hangi radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Türkçesi.
1: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
2: Όλη Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Muriye Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glas od na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.